pukllata kunanwanja pichja kutikamaña apachimuarja. Chay kartam kainata nisja. Huklaw nacionniyoq runakunam rimachkanku jesinpas hina chaynallatam nin hamsi judiokunapiwan. Jujarikuyta piensachkankichik chaysi murallatapas pirhachkankichik. Paykunapa reynin karuy munasqaykichikta. Chaynallataqsi churarunkichikña Diosmanta willakuqkunatapas. Kachkanñam Judá nacionpi rey nispa chaynapi Jerusalén llaqtapi hammanta willakunankupaq. Chayri maykunataqa rey Artajerjesmi willaykunmanku chaynaqa hamuypuni rimarinanchikpaq nispa. Chaymi Sambalatman nichimurjani. Manam chay nisqaykiman hinachu chaynataqa umayallaykimantam jurujuramunki nispa. Ñuqaykuqa mancharichipi kawaspankum niwarjaku. Paykunaqa kallpampa obra rurasqampunim pisirunja chaymi mana tukurunjachu nispa. Chaymi Taita Diosta mañakurjani. Kunanja aswanrajya kallpanchaykullaway nispa. Chaymantam nirjani Mejitabelpa willkan utaq de la yapa churin semayapa wasinman. Paymi chaypi wichharachikuchkasqa hinaspam kainata niwarja. Diospa templompa santuariumpi huñunakuspaya punkunkunata wichharusunchik. Wañuchisunaykichikpaqmi hamuchkanku kunan tutapunim chayamunjaku nispa. Chaymi payta nirjani ñuqajina jarija manam lluptinmanchu, ñuqajina jarija manam santuariuman yaykunmanchu, vidanta salvananpaja manam yaykusaqchu nispa. Musyarirjanin payta Dios mana kachamusjanta, kaytaja kaytaja rimachirja Tobiaswan Sambalat pagarusjanrayku. Paykunan pagarurjaku manchachiwanampaq chaynapi chayta ruraspa huchallichinaypaq hinaspa paypa ñawpaqninpipas pinhaypi kapti humillachiwanampaq. Diosllay amaya junjaruychu Tobiaswan Sambalatpa kay rurasjantaja. Amataqya junjaruychu hammanta willakuq Noa Díaz sutiyoq warmimantapas chaynata hammanta wakin willakuqkunamantapas paykunam manchachiwayta munarjaku. Murallama tukusqa karja Elul killapa iskay chunka pichjayoq punchawninpi. Chay obratam jespichirjaniku pichja chunka iskayniyoq punchawpi. Llapallan inimiguykum yacharurjaku rikururjakutaqmi muyurajniykupi kaq nacionkunapas paykunam pinjakuspanku humillakurjaku. Kay rurasqaykutaqa Diospa yanapakuyninwan jespichisqa kasqanrayku. Chay punchawpunim achka kartakuna

Runa Judá lau pirixisqa runakuna apachinakuqku Tobiaswan chaynataqa rurarqaku Judá laupi achkallaña runakuna Tobiasman juramintasqan kurayku Tobias hariki karja arat su tío runapa churin sekaniaspa mesanmi o masanmi Tobiaspa churin Juanampa warmin yatajmi karja mesudampa warmi churin mesulanja karja berikiaspa churinmi ñojapa ñaupajniypipas allin kunata ñam rimajku Tobias mantaja paimanmi willajku tukuy ima Rimas hankuta inaptinmi Tobias ñataj apachimuaj kartata mancha chiwanampaj ari chaynatama kay qelja niku achkanchik uyarijllaykuna ña pichqa hora tawachunkan tawayoj minutupiña tarikuykuchkanchik chaynaja taytanchikpa takinkunaja hinallam ñuqanchikpaj suyaykuchkan kunanjariki uyarisunchikya kay takitapas.

chunka iskay niyuk waranja kimsa pachak sukta chunkan runakuna. Sirvintikunawan sirvintikunataja manam yupar hanikuchu paikunapa paikunawan kuskataja paikunam karjaku hanchis waranja kimsa pachaknin kimsa chunkan hanchis niyuk kaktajmi warmipas jaripas iskay pachak tawa chunkan pichayuk tarkikuna caballukunam karja hanchispacha kimsa chunkan suhtayuk mulakunam karja iskay pachak tawa chunkan pichayuk camellukunam karja tawa pacha kimsa chunkan pichayuk asnukunayatajmi karja suhtawaranja hanchispacha iskay chunkan llaktakunapi yacharjaku sacerdotukuna leví casta runakuna punkukunawan kuentayukukuna takikuna llakta runakuna templope sirvintikuna hinaspa Israel yapallan castakuna. Arichaynatamaka y taitanchikpa heljan kay Nehemías capítulo 7. Willariwanchik oyerejleikuna runakunapas yupasja kasjan kumanta chaynaja. Kaitakita oyerikuspaya willachi kay wayra wasinchikpa willachikuinin mampas yaikuikusunchik kuskalla oyerejleikuna.

0: Añusqa kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqa kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kay piña chayaykamunña musuq kawsay.

0: kaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay kamallam kaykurqa musuq kawsay, musuq kawsay.
0: Llapanchik willakusun musuq kawsayniyuq kasqanchikta.
1: Llapallanchik willakusun musuq kawsayniyuq.

0: yachaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: hamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw

0: Amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam Dios nikichikani. Kallpanchaspay mi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywan mi pusasqaykichik. Wauhi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun julla kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusun!